0: ဤတုံးလေကျေကတိနီချာမချူဝဇိင်းတုံးတဝခေကိချီရောဤညံတယောချန်ကျေကຈັງຊື່ເຈတိချောတော့ပေးဆောင်စတာညတုံးတကကေဝကောဤလူချေကတော့ဖို့သုံးမတူလင်းကပ်တန်တော်တေဟောက်ဆုံးောက်ကဆာညတုံးဆောအောင်ခနော်တေယလုံးကျေလူတောင်းနေစီပေးဆောင်စတာတောက်ကောင်တေရှိပါယောချာကတောက်ကြကျေကနန်စောတဖြစ်စုတောက်ချာဆာမှုန်တီပ်တဆိုင်တတုံးတခချန်တွန်းတာဝတ်တဲ့ကေမွန်လာယုံကြည်ဘွတ်ကြေကလီဖို့ထောင်းနွေတူလင်းကပ်တိဟောက်တုံးဟောက်ကဆာတဲရလီယောဝီဝန်ဆန်တူတဲချောက်ဝေဘာညာစန်းဆာမှုန်တီပ်တွေနေစီပိဆောင်စတဲ့ဇောရှိရစဖန်ကြေကြေကြေရောင်းယောလီချာကတောက်ချာကျလမောတောက်ကြေကကွန်ဇာချပ်လာ
1: ခွာဒန်ညာအချွန်ဗီဒီတော်ที่ဖူဟပ
0: ်ဂျာလင်းဒါကွန်တောင်ကီဟဲချတောတေဝါချာညောပိဆောင်စတဲ့有家个拉萨朝的阿东的萨，那么只靠人的过一百步就已被上了这个动作的山脚了。离阿佩努诺成都写干个道路道路走零度，还在中道的站要到叫萨丹关这道山有个道上脚了，车上都没在中道过的站离白山，你要给自己靠这个离普通的竹林个小学中学个事。不。Cao Thị Mai nhớ trổ xa tấm quan tình án của Hà Tì à?
2: Thì nhân dân của bài xã chúng tôi là hoàn toàn đồng ý 100%.
0: Bế cháu biết rằng là nó chạy cháu xế bộ phần của vì tìa tìm tư nhỏ sẽ trở tàu cháu cần tàu cần tàu sông sư. Bà khá thị hiện lửa ta cháu quỷ mà nhân dân xa tấm quan tình án của Hà Lý Nọ Thị à?
3: Đến thời điểm hiện nay thì nhân dân rất là đồng thuận.
0: Sao trổ xe ta xin nó chạy biết rằng sẽ trở cháu xế xa cú yếu tàu xế bá của lý cháu cỡ sông.山丘个头壳壳，田路田地个走路变上得啊！个木桥老屋个头长长立顶都害了。鸟头路个走路变零度，还走长头太窄，我单头变地长都热地。木个路这个离内住连个小学中学个事，鸟头熟哦。单头在这顶沿都头自个。这领导叫罗文伟，里头叫为民生沙田房挂地啊。在幼儿园，我是把我的家个上天高高都做到些，但给啊，来幼儿园才有做到这个上天高高，莫等这路天路天给个走路被上死的。
4: qua quá trình triển khai các bước thì
0: lúc nào tôi cũng muốn xây chuồng để nó chỉ xa bốn lần tròn dây rễ cỏ có cứ cỏ có tư do tao thể ghi nhận được bên rằng của đi cha còn gió mua trời lộ trời cỏ giờ ngô đình hà thời cho bá trái chuồng